كده، هو السمارت سيتي ده متعة كبيرة. Ça s'appelle Switch à 0.5, la chaîne 0.5.